Radost, radost, sreća, sreća, igra, nostalgija, nostalgija, uspomene, uspomene, sve je to, sve je muzika. Slušajte Skala Radio. Skala Radio. Skala Radio.

de nunca. Nunca. Skala Radio, vaš pravi izbor.

0: Muzika za vašu dušu. Skala Radio.
1: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.

Radost, radost, sreća, sreća, igra, igra, nostalgija, nostalgija, uspomene, sve je to, sve je muzika. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8.
1: Ne igram se više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čas.

0: Ritam dobre muzike. Skala.
1: Samo je jedna skala na skali. Jedinstvena, posebna, drugačija, 96,8.

radost, radost, sreća, sreća, igra, nostalgija, nostalgija, uspomene, uspomene, sve je to, sve je muzika. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge

nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vreme.

0: Slušate nas godinama. Imamo vaše teško stečeno povjerenje i dalje nam vjerujete. Sa nama vam stvarnost postaje ljepša, a na tugu i bol zaboravite. 24 časa, vaš najbolji prijatelj. 96,8 MHz. Skala Radio.
1: 30 godina u službi vašeg zadovoljstva. Skala Radio.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci Skala Radija, dobro jutro Semberio, dobro jutro Majevico, dobro jutro Dijasporo. Kazaljke pokazuju da je tačno 7 časova i da je vreme da se ponovo zajedno razbudimo uz vaš omiljeni ritam na talasima Skala Radija. Da kažemo da su sa vama danas u prvoj smeni organizator programa Jasmina Stojanović, tonsko-tehnički realizator Stevica Perić. Voditelj programa moja malenkost Darko Đuračić i da vas pozdravimo u ime našeg glavnog i odgovornog urednika i direktora Skala Radija iz Ugljevika, gospodina Petra Lukića. Druženje počinjemo naravno jutarnjim programom. Naš verni prijatelj i sponsor jutarnjeg programa Ming Kafa. Miris koji prepoznajete, ukus koji vas pokreće. Jer uz Ming Kafu svaki početak, svako jutro je lakše. A u jutarnjem programu i danas donosimo najnovije vesti iz Ugljevika, Lopara, Bijeljine, celog sveta, Republike Srpske, regiona. Svakako ćete saznati sve ono što je bitno pre nego što zakoračite u radne obaveze. I naravno, najbolja domaća zabavna muzika od starih dobrih ritmova do najnovijih nekih pesama koje volite. Dakle, ako već niste, skuvajte svoju omiljenu šoljicu Ming Kafe i ostanite na našoj frekvenciji, frekvenciji koja spaja ljude, dakle, od Ugljevika preko celog sveta. Dobro jutro i dobrodošli u još jedan novi dan sa Skala Radijom.

0: Skala Marketing. Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila? Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu BB u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, u Gljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
0: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
2: Radio Skala, radio koji se voli i sluša.

0: U jutarnjem programu na talasima Skala Radija, kao i uvek, prva informacija je kako nas vreme očekuje danas, šta kažu meteorolozi. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti sunčano vreme uz umerenu oblačnost sa temperaturom vazduha do 33 stepena Celzijusova. U drugom delu dana na istoku i jugoistoku lokalno je moguća kratkotrajna slaba kiša ili pljusak. Vetar će biti slab severnog smera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena po Celzijusu. Oprostite. Dakle, mi smo na jugu, kolega, kod nas je 20 stepeni, tako da malo smo se prebacili na jug. Šalu na stranu, dakle, u Ugljeviku je u ovom momentu 20 stepeni po Celzijusu, relativna vlažnost vazduha iznosi 77%, vazdušni pritisak 1026 milibara, a vetar duva promenjivog pravca, jačine 13 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci. Gledamo u termometar, u Ugljeviku trenutna temperatura 21 stepen po Celzijusu, relativna vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak raste, sada je 1027 milibara, a vetar duva promenljivog pravca jačine 13 km na čas.

0: Potrebna vam je pomoć na putu? Imali ste saobraćajnu nezgodu ili možda kvar? Samo pozovite 1285 i mi dolazimo po vas i vaše vozilo.
1: Vaš Automoto Savez Republike Srpske.
0: A ako želite pravu informaciju o stanju na putevima, poslušajte izveštaj koji sledi.
2: Konačno toplo, lepo vreme, sunčano nadamo se u celoj Bosni i Hercegovini, ali ipak ćemo da čujemo kako je stanje na putevima i graničnim prelazima. Naravno, kao i uvek u jutarnjem programu iz prve ruke, uživo iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Dobro jutro, poželit ćemo dežurno i trenutno Danijeli Najerac.
3: Dobro jutro, vesela ekipa koja voli sunca. Sunca ima u čitavoj Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. Pa evo, bez obzira na te povolje vremenske uslove, mi apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, izbjegavaju rizična preticanja, ali molimo i ostale učesnike, posebno motocikliste, da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo da je na magistralnom putu Dobropolje Miljevina saobraćaj za vozila do 3,5 tone odvija se jednom trakom, dakle veoma usporeno, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen, kao i na magistralnim putevima Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje. Saobraćaj je obustavljen zbog radova na magistralnom putu Srba-Zervinta i preusmeren je na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Dervinta. Izmenjen je režim odvijanju saobraćaja zbog radova na izgradnje autoputa i na dionici Crkvina Modrića, a u toku su radovi na proširenju mosta, dakle na magistralnom putu Vršani-Biljina 1. Ovde vozila preko 3,5 tone koriste regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska, dok ostala vozila koriste privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima trenutno zadržavanja su kratkotrajna i nisu duža od 10 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima, srećan put, vama lijep pozdrav i veliki zagrljaj iz Automoto Saveza Republike Srpske.
2: Hvala puno Danijeli Najerac, odgrljavamo sa ove strane iz Ugljevika, pozdravljamo sve zaposlene naravno u Automoto Savezu, a vama koji putujete i koji se spremate da putujete, želimo srećan put i sigurnu vožnju.

Skala Marketing. Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže,

0: Slušate jutarnji program Skala Radio. Dobro jutro.
1: U nastavku jutarnjeg programa Skala Radija donosimo jednu priču iz jedne škole u Republici Srpskoj. Naime, nastavnica nije dala detetu u toalet i usledile su posledice. Institucija ombudsmana za decu Republike Srpske prijavljen je slučaj u kojem je majka učenika 7. razreda osnovne škole ukazala na postupanje nastavnice koja detetu nije dozvolila odlazak u toalet, iako je dete na to više puta ukazivalo kao potrebno. Takvo postupanje, kako navodi ombudsman, izazvalo je kod deteta reakciju nemogućnosti kontrole bešike, a potom osjećaj poniženja, straha i stida pred vršnjacima, nakon čega je dete bilo poučeno i uznemireno. Izostala je pravovremena i adekvatna reakcija škole, a razgovor sa školskim pedagogom nije rezultirao potrebnom podrškom detetu. Tek nakon višestrukih obraćanja ombudsmana za decu pokrenut je disciplinski postupak protiv nastavnice i izrečena mera kojom joj je onemogućeno dalje predavanje tom odeljenju, navodi ombudsman za decu Republike Srpske. Ovaj primer, kako dodaje ombudsman, ukazuje na značaj blagovremene reakcije i odgovornosti odraslih u obrazovnim ustanovama, jer izostanak adekvatnog postupanja može direktno ugroziti dobrobit deteta. Inače, u izveštaju o radu ombudsmana za decu Republike Srpske za prošlu godinu, koji je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, navedeno je da je prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od početka 2025. godine evidentirano ukupno 117 maloletnih žrtava različitih oblika nasilja. Od tog broja, najveći broj dece identifikovan je kao žrtve nasilja u porodici, dok su zabeleženi i slučajevi seksualnog nasilja, zanemarivanja, zlostavljanja, incesta i trgovine ljudima. Ovi podaci potvrđuju da su deca često izložena višestrukim oblicima nasilja, te da nasilje ne predstavlja izolovan incident, već kontinuirani rizik po njihovu bezbednost i razvoj, navodi ombudsman.

0: od vas za samo 72 sata. Carpet Servis Ugljevik. Posjetite nas. Nalazimo se iza benzinske pumpe Intergaj. Telefon 066 170 733. Neka vaš dom miriše od poda kada Carpet Servis.
1: Naše prepone sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: MBTerm Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.

0: Slušaj, dobar ritam. Skuvaj mi kafu i kreni u novi dan. Uz jutarnji program Skala Radija.
1: Na Busi, na Majevici bilo aktivno, više od 100 učesnika programa Aktivno i zdravo starenje provelo je dan upravo tamo, a sve to u organizaciji Crvenog krsta Bijeljina. Iz gradske organizacije Crvenog krsta Bijeljina saopšteno je da je na lokalitetu Busija na Majevici organizovan zajednički izlet i rekreativno-zdravstvene aktivnosti za učesnike programa Aktivno i zdravo starenje. Više od 100 učesnika iz Bijeljine, Tuzle i Brčkog distrikta provelo je dan u prirodi kroz druženje, šetnje i aktivnosti prilagođene starijoj populaciji. To na Majevici nije bio samo izlet, bio je podsjetnik koliko čovjeku znači kretanje, razgovor, priroda i osjećaj da pripada negde, saopšteno iz gradske organizacije Crvenog krsta Bijeljina. Kako navode organizatori, poseban akcenat tokom cijelog dana bio je na promociji zdravih životnih navika, fizičke aktivnosti i značaja boravka u prirodi bez obzira na životnu dob. Učesnici su kroz lagane šetnje, vežbe disanja i kretanja kao i zajedničko druženje još jednom pokazali da aktivno starenje predstavlja mnogo više od samog naziva programa. Kroz osmehe, razgovore i zajedničke aktivnosti korisnici su pokazali da su aktivno starenje nije samo naziv programa, nego način života, ističe se u saopštenju. Iz Crvenog krsta posebno su zahvalili volonterima i zaposlenima koji su tokom cijelog dana bili uz učesnike i brinuli o bezbednosti i organizaciji aktivnosti. Veliku podršku pružali su i članovi planinarskog udruženja Panteri koji su predvodili kolonu tokom šetnje i pomagali učesnicima pri kretanju kroz prirodu. Sve rekreativne aktivnosti i vežbe vodio je koordinator programa Boris Andrić uz podršku timova organizacije Crvenog krsta iz tri lokalne zajednice.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko gas osiguranje.

0: Meteorološka organizacija vas obaveštava da će danas biti obeležen dan 1. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske sa sledećim programom. U 10.30 ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić posetit će opštinu Ugljevik i održati sastanak sa rukovodstvom boračke organizacije Ugljevika i opštinskog rukovodstva. Nakon sastanka posetit će se porodica poginulog borca Nikić kojoj će se raditi fasada na kući. U 12.00 na gradskom trgu polaganje cveća na centralnom spomen obeležju poginulim borcima. U 12.30 obraćanje zvaničnika. Iznajmljujem na duže periode svečani salon Talijan u Trešnjici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti. Plaćanje za iznajmljivanje je na mesečnom nivou. Ostale informacije na broju 065-474-344. 065-474-344. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke i 20, isplata odmah. Telefon 065-563-113. 065-563-113, oprostite. Salonu nameštaja San Ugljevik potreban radnik, vozač i monter nameštaja. Javiti se na broj 065-903-337 ili lično u salon. Još jednom telefon 065-903-337. BOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj telefona 055-255-188, 055-255-188. Ukoliko i vi želite reklamu ili oglas ili da se informišete kako možete da uplatite želje, čestitke i pozdrave u programu Skala Radija, pozovite našu marketing službu. Telefoni su 055-773-360 i 055-771-556.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: marketing.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
2: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
3: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
0: Radio Skala, radio koji se voli i sluša.
4: A šta

0: Budite u koraku sa vremenom. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.
1: Slušate vremensku prognozu Skala Radija. Sponzor vremenske prognoze Flex Kredit. Novac za sve. Potražite nas u poslovnicama i u vašem mjestu.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine meteorolozi kažu danas će biti sunčano uz malu oblačnost i temperaturu vazduha do 33 stepena Celzijusova, a u drugoj polovini dana u istočnim i jugoistočnim krajevima moguće slab lokalni pljusak. Vetar će biti slab do umeren severnih smerova u Hercegovini, ujutro i uveče umerena bura, a tokom dana južni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Pogledat ćemo trenutnu situaciju što se tiče vremenskih podataka u Ugljeviku, 24 stepena, sunčano, relativna vlažnost vazduha 59%, vazdušni pritisak 1027 milibara, a vetar duva promenjivog pravca jačine 14 km na čas.
1: Bila je ovo vremenska prognoza Skala Radija.

Adu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.

0: Mnogo osmeha u novom danu. Želim vam vaša Radio Skala.
1: Slušate biometeorološku prognozu.
2: Biometeorološka prognoza za danas, slično kao u proteklom periodu, nakon svežeg i ugodnijeg jutra, u nastavku dana sa porastom temperature i izraženijim osjećajem sparine u poslepodnevnim satima. Sa dolaskom noći opšta slika će se delimično popraviti, što će omogućiti mirniji san. Hronični bolesnici, meteoropate, trebali bi se suzdržavati od jačih napora. A posljednja informacija danas u jutarnjem programu bi bila da su u Republici Srpskoj rođene u protekla 24 časa 23 bebe, 16 devojčica i 7 dečaka. Mi vam preporučujemo da ostanete i dalje uz naš program. Jutarnji program se završava. Sponzor jutarnjeg programa Ming Kafa, a slede naše prve vesti i predstavljanje hita dana Skala Radija.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.
1: Tačno je 10 časova, poštovani slušaoci Skala Radija, dobar dan. Vreme je za prve vesti Skala Radija za 26. maj. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će glasati o deklaraciji o zatvaranju OHR-a, a na predlog predsjednika parlamenta Nenada Stevandića. Ono što je važno jeste jedinstvo vlasti i opozicionih stranaka, da jasno i racionalno donesemo odluke koje su od velikih nacionalnih i vitalnih interesa za Republiku Srpsku, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u oči glasanja o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. Ono što je važno sa drugim strankama jeste da možemo racionalno da razgovaramo o nacionalnim vitalnim interesima. Treba da nađemo neki kompromis. Činjenica je da Kristijan Šmit nije otišao jer mu je mala plata ili mu se nije sviđalo ovde. Otišao je jer smo i mi zaslužni za to. Šmit je neosporno izabrao antisrpsku stranu, istakao je Stevandić. Dodao je da se na kraju pokazalo da je najveća pretnja Srpskoj bio upravo Šmit. Pokazali smo da bez naše odluke ne može da funkcioniše. Šmit odlazi, mi ostajemo, a OHR-u nećemo dopustiti da se nastavi ponašati kao do sada, istakao je Stevandić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir stigli su sinoć u glavni grad Rusije kao članovi delegacije Republike Srpske kako bi prisustovali Međunarodnom forumu o bezbednosti čiji je početak zakazan za danas. Zdravstveno stanje generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića je nepromijenjeno, odnosno i dalje veoma loše, rekao je generalov sin Darko Mladić. Nema promjena ni na gore ni na bolje. Stanje je manje više isto kao da se stabilizovalo, ali je loše nego što je bilo pre moždanih udara. Njegovo stanje je vrlo loše, rekao je Darko Mladić. On je rekao da je jučer razgovarao telefonski sa ocem koji skoro i ne može da priča. U Ugljeviku će danas biti obeleženo 34 godine od formiranja prve Majevičke lake pešadijske brigade Vojske Republike Srpske. Pomen poginulim borcima biće služen kod centralnog spomena obeleža u Ugljeviku. Obeležavanju će prisustovati i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. Tokom službene posete opštini Ostojić će razgovarati i sa načelnikom Ugljevika Draganom Gajićem. U Trebinju se do 28. maja održava 15. simpozijum poljoprivrednih nauka AgroRes 2026. Brojnim interaktivnim radionicama, prezentacijama i stručnim predavanjima ovaj skup okuplja učesnike iz 22 zemlje sveta. Beživotno telo planinara iz Hrvatske za kojim je u ponedeljak bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spasavanja pronađeno je kasno sinoć na planini Visočici. Nakon što su službenici policijske uprave Konjici izvršili uviđaj, usledila je akcija izvlačenja tela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu koja je trajala oko 2 sata. Telo nastradalog planinara predato je policijskoj upravi Konjic malo iza ponoći. Mediji pišu da iskusni labinski planinar Mirsad Hevešević tragično poginuo na planini Visočici, gde je išao ispitati planinarsku stazu koju su uskoro trebali posetiti ostali članovi toga društva. Za njim se tragalo od nedelje, kada mu se izgubio svaki trag između vrhova Vito i Parić. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebalo bi danas u Banja Luci da razmata predlog izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u upravi koji se odnosi na granični prelaz u Gradišci. Pripadnici Agencije za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su na području Bihaća jedno lice zbog sumnje da je počinilo krivična dela, kljumčarenje lica i organizovane grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog dela kljumčarenja migranata. Na Ucinskoj velikoj plaži juče izbio požar u kojem je zahvaćen deo plažnog bara i restorana, prenosi crnogorski mediji. Prema prvim informacijama, vatra je buknula na poznatom ulcinskom kupalištu Cabo Beach u kasnim popodnevnim časovima, a s obzirom na to da je većina objekata na ovom delu obale izgrađena od drveta i drugih lako zapaljivih materijala, plamen se brzo proširio na deo inventara i konstrukciju, prenosi podgorički portal Dan. Služba zaštite i spasavanja u Ulcinji je uputila više vatrogasnih vozila na lice mesta, a crnogorska policija obezbeđuje lokaciju. Za sada nema zvaničnih informacija o povriđenim osobama, dok je na objektima pričinjena materijalna šteta, navodi ovaj portal. Papa Lav XIV. Uputio je istorijsko izvinjenje zbog uloge koju je Vatikan imao u legitimisanju ropstva i zbog toga što ga vekovima nije osudio, nazvavši zapise Vatikana ranom u hrišćanskom sećanju. U Republici Srpskoj Federaciji Bosne i Hercegovine danas će biti sunčano vreme uz malu oblačnost i temperaturu vazduha do 33 stepena Celzijusova, a u drugoj polovini dana u istočnim i jugoistočnim krajevima moguće slab lokalni pljusak. Pratili ste prve vesti Skala Radija za danas. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je hit dana Skala Radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.
1: Vreme je da vam predstavimo današnji hit dana Skala Radija. Za danas je to pesma koju izvodi pokojni pevač narodne muzike Marinko Rokvić, a pesma se zove Stavite noćas. Sponzor hita dana Skala Radija, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.

0: Skala Marketing. Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
1: Ništa ne pada sa neba, osim bežičnog interneta. Internet za samo 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M 055-215-255. Gde god da kreneš po celoj regiji, imaćeš internet. A ako je za kućni kompjuter, dobijete priključak besplatno, bez ugovornih obaveza. Budite na internetu čitav mesec, 24 sata dnevno, za neverovatnih 15 maraka mesečno. Regionalni internet provider Elite M, Vidovdanska 48 Bijeljina. Jer danas internet svima treba, posebno kad ovako pada s neba. 055-215-255.
0: Derma Medic, najkvalitetnije usluge iz oblasti estetske medicine. Hijaluronski fileri, lifting lica i tijela, biorevitalizacija, botoks, povećanje usana, mezoterapija, liječenje celulita i ćelavosti, trajna epilacija, tretmani za mršavljenje, ožiljke i akne i još mnogo toga. Nalazimo se u Bijeljini, ulica Svetog Save 28. Ako želite zadovoljen osmijeh, lijepo lice i tijelo, samo pozovite 065-889-782. Dr. Marija Ristanović, Derma Medic, Bijeljina. Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolarije, sobnih vrata. Najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina. Stefana Dečanskog 254. Telefon 055-228-560.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe opremljene po evropskim standardima uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066-315-328. Dom za stara lica, jezero Pukiš.
3: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
4: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.

0: Slušajte nas preko interneta širom sveta. skalaradio.net.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Ukoliko vi želite da se oglasite ili reklamirate u programu Skala Radija ili da se informišete na koji način možete da uplatite želje, čestitke i pozdrave, pozovite našu marketing službu na telefone 055-773-360, 055-771-556 ili Viber broj 065-380-680. DOO Mega Drvo Bijeljina raspisuje konkurs za prijem radnika i radnica za rad u proizvodnji. Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti na broj 055-255-188, 055-255-188. Salonu nameštaja San Ugljevik potreban radnik, vozač i monter nameštaja. Javiti se na broj 065-903-337 ili lično u salon. Još jednom telefon 065-903-337. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke i 20, isplata odmah. Telefon 065-563-113. 065-563-113. Iznajmljujem na duži period svečani salon Talijan u Triješnici kod Dvorova. Kapacitet je za 220 osoba, izuzetno opremljen sa velikom komorom i parkingom. Pogodan je za sve vrste svečanosti, plaćanje za iznajmljivanje na mesečnom nivou. Ostale informacije na broj 065-474-344. 065-474-344. Bili su ovo mali oglasi i obaveštenje na talasima Skala Radija. Hvala vam na pažnji.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
2: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Skala Marketing. Steko, montažne kuće, za bolji i kvalitetniji život.
1: Ja kažem kamen, a vi?
2: Dugotrajnost.
1: Ja kažem kuća, a vi?
2: Kvalitet.
1: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
2: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović.
3: Za svaku finesu u kamenom stilu, prati nas na fejsu i insta profilu.
2: Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović, Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
1: Stevanović.
4: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
5: Obnovi ili opremi dom, frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji, svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.

0: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
1: Trenutni vremenski podaci. Trenutna temperatura u Ugljeviku 27 stepeni po Celzijusu i sunčano je. Relativna vlažnost vazduha je 48%. Vazdušni pritisak 1026 milibara, dok vetar duva promenjivog pravca jačine 13 km na čas.

0: Dan sa Skala Radiom, dan za uživanje.
1: Časova 23 minuta na časovniku Intergaja, sponzor tačnog vremena Skala Radija. Pored toga što smo muzički radio, mi smo naravno i informativni radio. I kod nas uvek imate prvi da čujete priliku najaktuelnije informacije iz Ugljevika, iz Lopara, iz Bijeljine, iz Brčkog, iz regiona, iz Republike Srpske itd. itd. A jedna od informacija jeste da je počela izgradnja mosta u Završju. U selu Završje na Završkoj reci počela je izgradnja mosta. Deo puta kroz selo koji vodi ka Podgori preseca Završka reka, koja često nabuja i stvara probleme meštanima, ali i svim učesnicima u saobraćaju koji koriste ovu putnu komunikaciju. Izgradnjom mosta ovaj dugogodišnji problem biće trajno rešen, a saobraćaj značajno olakšan i bezbedniji. Ugovor za izgradnju mosta je potpisan, vrednost ugovorenih radova iznosi 17.980,21 konvertibilnu marku, a sredstva su obezbedili Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona i opština Lopare, izjavio je načelnik opštine Lopare Rado Savić. Izvođač radova je Integral MCG Lopare, a rok za završetak radova je 50 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

0: Skala Marketing. Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
1: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
1: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
2: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Bričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
0: Nešto novo u Ugljeviku. Parket sistem. U čijoj ponudi možete naći sve vrste tarketa, laminata, zidnih obloga i svu prateću opremu. Pored prodaje, nude i postavljanje podova i brušenje starog parketa. Dostavu kupljene robe vrše besplatno do 30 km, a za dalja mesta minimalna naknada. Parket sistem Ugljevik, Vojvode Kerovića 5 u blizini stadiona. Telefon 065 639 199. Radno vreme od 8 do 16, subotom do 13 časova. Parket sistem. Izbor koji traje godinama.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

Gde god da ste, mi smo vaš delić zavičaja. Naših 30 godina ljubavi na 96,8 MHz.

U narednih oko pola sata družimo se sa vašim čestitkama u programu Skala Radija. Narednom pesmom srećan 17. rođendan unuci Jeleni Đokić iz Švajcarske. Svu sreću sveta i ostvarenje svih želja želi baka Dragica. Ujedno pozdravlja sina Zorana, Snajku Korali i unuke Adrijanu i Valentinu, kao i kćerku Slađanu i zeta Predraga.

Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8,8.

0: 13 je časova, poštovani slušalci Skala Radija, dobar dan, vreme je za naše najnovije vesti. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić posetio je danas u Ugljeviku porodicu Nikić zajedno sa načelnikom opštine Draganom Gajićem i rukovodstvom boračke organizacije Ugljevika, gde je najavljena pomoć za obnovu njihove porodične kuće. Za dom porodice Nikić biće obezbeđena nova fasada i stolarija, čime će biti znatno unapređeni uslovi stanovanja. Porodica Nikić, koja je tokom ratnih dešavanja izbegla iz Smoluće i danas živi u Ugljeviku, dala je veliki doprinos stvaranju Republike Srpske. Petorica braće bili su pripadnici Vojske Republike Srpske, a jedan od njih poginuo je u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Boro Nikić, star 67 godina, koji je ratni vojni invalid i živi u ovoj kući sa sestrom Mirom i bratom Stevom, zahvalio je institucijama za podršku. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić prisustvovao je konferenciji mladih pod nazivom Ideje mladih za budućnost Srpske, na kojoj je istakao da je to prilika da se čuje šta ih zanima i šta smatraju važnim, te da će vlada njihove predloge, predloge mladih, podržati i pretočiti u konkretne mere. Lider SNSD-a Milorad Dodik doputovao je u Moskvu, gde će učestvovati na Međunarodnom forumu o bezbednosti. Ovde sam bio i pre dve sedmice. Očekuje nas važan sastanak, istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži X. Podsjećamo, u Moskvi će od danas do četvrtka biti organizovan prvi Međunarodni forum o bezbednosti, koji će okupiti strane delegacije i ključne ruske zainteresovane strane, a na skupu bi trebalo da učestvuje i Dodik, objavio je Ruski savet bezbednosti. Dinamika isplate podsticaja u poljoprivredi u Republici Srpskoj nikada nije bila bolja i već sada su isplaćeni celokupni prošlogodišnji kao i oko 14,5 miliona maraka ovogodišnjih podsticaja, izjavila je danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske Anđelka Kuzmić. Veće apelacionog odelenja suda Bosne i Hercegovine će u četvrtak 28. maja izreći drugostepenu presudu Ramizu Durakoviću, optuženom za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita Evropske unije Zapadni Balkan 2026, na kom se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika. Najavljeno je iz kabineta predsjednika države. Sastanak će biti održan u Tivtu. Evropska unija teži da smeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuću elitu koja se konsolidovala oko njega, rekao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko. Diplomata smatra da se može očekivati aktiviranje protesta s ciljem dalje destabilizacije zemlje kako se budu približavali izbori u Srbiji, u prvom redu parlamentarni. Državljanin Kolumbije MSGC, star 23 godine, koji se u Zagrebu bavio prostitucijom, osuđen je na pravosnažno godinu dana zatvora, 4 godine uslovno zbog pokušaja nanošenja teške telesne povrede 43-godišnjem klijentu. Jedino se bezuslovnom presudom može uticati na optuženog i na druge osobe da ne čine kažnjiva dela, a i da se ojača poverenje građana u pravni poredak, smatra tužilaštvo, koje kolumbijskog državljanina želi da vidi ponovo iza rešetaka nakon što je 8. maja pušten na slobodu. Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro 2%, pošto su vojni udari Sjedinjenih Američkih Država na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana. Toplotni talas koji je zahvatio deo Evrope doneo je u ponedeljak najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtopliju majsku noć koja je ikada registrovana. Također su tu upozorenja na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj su zabeleženi smrtni slučajevi zbog vrućine, kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. U sudaru voza i školskog minibusa u Bugenhautu na severoistoku Belgije danas je poginulo više osoba, saopštile su lokalne vlasti, ne navodeći tačan broj žrtava. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine u sredu će biti pretežno sunčano i vrlo toplo vreme uz dnevni razvoj oblačnosti, koji lokalno posle podne i uveče donose kratkotrajne pljuskove. Pratili ste najnoviji pregled vesti iz Skala Radija u 14 časova. Hvala vam na pažnji.
1: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti, Radio Skala 96,8.
2: Informacije, muzika, aktuelnosti, zabava. Radio na kome možete čuti sve to i mnogo više. Skala Radio.
3: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevijek.
0: Novo preslušavanje današnjeg hita dana Skala Radija upravo sledi. To je pesma Stavite noćas Marinka Rokvića.

0: Hit dana Skala radija. Sponzor hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing, najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Putujete u Nemačku? Rezervišite kartu i putujte bez brige. Putnička agencija Union Vričić Lončari u saradnji sa Transturist Tuzla vrše svakodnevni prevoz do svih većih gradova u Nemačkoj. Kontakt telefon 065 539 920.
0: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv.
2: Generalni sponzor Skala radija. Steko Kojičinovac, Bijeljina.
0: PayPal. Uplatite vaše želje, čestitke i pozdrave. Odaberite paket pesama i uplatite brzo i jednostavno iz celog sveta. Detaljnije na skalaradio.net.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Slušate male oglase Skala Radija. Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.
2: Salon nameštaja San Ugljevik, potreban radnik, vozač i monter nameštaja. Javiti se na broj 065-903-337 ili lično u salon. Još jednom telefon 065-903-337. Spektar Drink iz Bijeljine vrši otkup jagoda, cena po kilogramu 2 marke i 20. Isplata odmah, telefon 065-563-113. 065-563-113.
1: Oglasi Skala Radija Ugljevik.
3: Sponzor malih oglasa Brčko Gas Osiguranje.

0: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
0: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija. Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC Stolarija, Đokić, Ugljevik.
2: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
3: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
2: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.starackidom.ba.
3: Broj telefona 065-330-340.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Radio.
6: Radio.
7: Radio.
6: Kakav se traži? Skala Radio 96,8 MHz.

0: Skala Marketing. MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
1: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
2: Dobrodošli u svet inovativne, zdravije i sigurnije gradnje. Ukoliko maštate o novom domu, želite kuću po svetskim standardima, onda je Steko Centar pravi izbor za vas. Kupac i njegove želje su nam uvek na prvom mestu. Posetite nas i uverite se zašto smo lideri u izgradnji montažnih objekata u preko 20 zemalja. www.stekocentar.com.
3: Vreme je za aktivnost i uživanje. Top fitness oprema marke Sport Plus za vaš dom ili kućnu teretanu. Za opuštanje na otvorenom, baštenski i balkonski setovi od ratana sada na popustu. Kupovina i na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina za dom, terasu i balkon. Više na sonycomp.com.
1: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europard i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: Muzički spomenar. Muzički spomenar. Pesma legne u pravom trenutku. Ali ona stara. Izvorna. Skala 96,8.
1: Sponzor muzičkog spomenara, privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina.
5: I upravo tako, dragi naši slušaoci, u nastavku našeg programa do 17 časova uslediće će još jedno izdanje muzičkog spomenara. Za sam početak poslušajmo Tomu Zdravkovića u pjesmi Odlazi, odlazi. Uživajte.

Daljine nas ne dele, muzika nas spaja. Naših 30 godina sa vama, od Ugljevika do kraja sveta. Voli vas vaš Skala.

0: Treba vam tehnički pregled ili registracija vozila. Brčko Gas je tu za vas, sve na jednom mestu. Kompletna registracija vozila, putno, kasko i osiguranje imovine. Dođite u Njegoševu Bebe u Gljevik ili nas pozovite na 055-201-340. Na jednom mestu sve rešeno. Tehnički pregled i osiguranje vozila. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik. Brčko Gas, osiguranje u Gljevik.
1: Otkada je ljudskog roda, najvažnija stvar je voda. Odavno se ljudi muče, dovest vodu sve do kuće.
2: Posjetite Vokel, izložbeno-prodajni salon keramike, sanitarije, vodomaterijala i centralnog grijanja. U Bijeljini, Ljeljenča, BB, 055-256-212 i 256-050. Uradite kvalitetno već prvi put. Vokel.
3: Pravo mesto za kupovinu traktora poznatih svetskih proizvođača zove se Rakić DOO Pelagićevo. U ponudi su traktori IMT, Zetor, Tafe, Europarb i japanski Kubota. Vrše uslugu kreditiranja mehanizacije, a moguća je i zamena staro za novo. Rakić DOO prodaje polovne kombajne i poljoprivredne mašine. Posetite ih u Pelagićevu i Vršanima i uverite se u širok asortiman i sve povoljnosti koje nude. Telefoni 054-810-830 u Pelagićevu, 055-371-333 u Vršanima i mobilni 065-512-410. Ako kupujete traktor ili poljoprivrednu mehanizaciju, najbolje mesto za to jeste Rakić DOO Pelagićevo.
4: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldenatours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
5: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
0: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
5: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
0: Broj telefona 065-330-340.
6: Radio Skala. U Gljevik 96,8.

Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.

0: reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055 773 360 0, 055 771 556. skalaradio@gmail.com.
1: Vrijeme je za kafu. Ming kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
2: Dom za stara lica, jezero, Pukiš. Učinit će vaš život ljepšim, sigurnijim i kvalitetnijim. Na raspolaganju su jednokrevetne i dvokrevetne sobe, opremljene po evropskim standardima, uz 24-časovni nadzor medicinskog osoblja, udobnim smještajem, prelijepom prirodom i kvalitetnom hranom. Ukoliko želite biti kod svoje kuće, imamo rješenje. Dolazimo ukoliko vam je potrebna pomoć u ličnoj higijeni, previjanju, davanju lijekova na vrijeme, dostavi hrane ili kuvanju u vašem domu, razgovor, podrška i pomoć osobama sa demencijom, pratnja prilikom odlaska ljekaru, prodavnicu ili šetnju. Budimo porodica. Prepustite nama brigu o vašim nemoćnim osobama. Samo pozovite 066 315 328. Dom za stara lica, jezero, Pukiš.
3: Obnovi ili opremi dom. Frižideri, veš mašine, zamrzivači, šporeti i ugradni uređaji. Svi sa 5 godina garancije. Iskoristite 10% popusta i kupujte na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Sony Computers Bijeljina, kvalitet koji traje. Pogledajte ponudu na sonycomp.com.
4: Ja kažem kamen, a vi?
5: Dugotrajnost.
4: Ja kažem kuća, a vi?
5: Kvalitet.
4: A kada kažem kamen u vašoj kući, vi ćete reći...
5: Bez razmišljanja, mermer i granit Stevanović. Za svaku finesu u kamenom stilu. Prati nas na fejsu i insta profilu. Spoj dugotrajnosti, kvaliteta i elegancije po pristupačnoj cijeni. Vrhunska obrada mermera i granita po želji kupaca. Mermer i granit Stevanović. Ljeljenča 49, Bijeljina, MG.
4: Stevanović.
6: Luis Bijeljina. Najveći izbor laminata, parketa, vinil podova, PVC stolari, sobnih vrata, najniže cijene u regionu. 20 godina sa vama. Luis Bijeljina, Stefana Dečanskog 254, telefon 055 228 560.

0: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa. Salon Zavesa. Ekskluziv. Ekskluziv. Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
1: MBTERM Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065 84 3333 i 066 123 222.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Zajedno gradimo svet u kome se ni jedna misao neće izgubiti i u kome se pamte samo najlepše. Zato, gde god da ste, zatvorite oči i otvorite srce. Slušajte Skala Radio. Skala Radio.

0: Ritam dobre muzike. Skala.
1: Ljubav na prvo slušanje. Radio Skala 96.6. Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96.8. Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96.8.

0: da se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Radio Skala 96,8.
1: Putujte uz dobru muziku. Vaša skala. Ne mijenjajte skalu dobre muzike. Vaša skala.

0: muzika za vašu dušu. Skala Radio.
1: Radio muzike za sve generacije. Skala Radio.